0: trgovine na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom topliji, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd 011 328 3737.
3: Marketing Elmag Radija.

0: piše Više nisi moj, na albumu su bile pjesme Ako veruješ, Moram biti njegova, Led ledeni, Nevero, Loša mala, Divlja ruža. Sve pjesme su bile nevjerovatni hitovi. Album Uzmi me je bio najtiražniji album 1998-1999. godine. Producent albuma je bio Vladimir Grajić, koji je bio i autor svih kompozicija. A saradnici na albumu su bili i Aleksandar Kobac, Željko Joksimović. Etnopop je postao opšti trend krajem 90-ih zahvaljujući Maji. Godine 1999. stizala su sva moguća priznanja za pjevačicu godine, hit godine, album godine. Potvrda njene ogromne popularnosti bio je njen prvi solistički koncert u prepunoj dvorani Sava centra 25. februara 1999. godine. Za pjesmu Varali me svi, mjesto broj 6.
1: Elmagovih 10.

Maja Nikolić je pjevačica sa najvećim brojem nastupa i nagrada na festivalima. Iza sebe ima 27 prvih nagrada na najprestižnijim domaćim i inostranim festivalima. Nakon velikih pobjeda sa pravim pop baladama, Maja odlučuje da publici ponudi nešto drugačije i plasira novi muzički pravac u Srbiji, etnopop. Prvu etnopop pjesmu u karijeri Uzmi me prezentuje na Budvanskom festivalu, koja je odmah postala ogroman hit i proglašena hitom godine na svim značajnim manifestacijama. Na Sunčanim skalama osvaja bronzanu sirenu sa pjesmom Varali me svi, koja takođe je naišla na izuzetan prijem kod publike. U novembru 1998. Maja izdaje album Uzmi me, kojim je potvrdila svoju neprikosnovenost tada u našoj pop muzici, to je album karijere Maje Nikolić. Pored već poznatih sa festivala Uzmi me, Varali me svi, Ne traži me,

0: Novih 10.
1: Članovi grupe Parni Valjak su početkom 1993. godine ušli u studio da bi nakon trogodišnje diskografske pauze snimili novi album. Album je objavljen početkom 1994. i po mišljenju kritika i fanova predstavlja najbolje ostvarenje. Originalan i prepoznatljiv Valjak buđenjem nudi prije svega kvalitet koji je zadržao svim svojim top momentima, počev od ljubavne i majstralnih balada Nemirno more, Dođi i Povratak ratnika do hitoidne Sve još miriše na nju i monumentalne Molitve, koju je grupa u jednoj od verzija snimila sa Dadom Topićem kao Akijevim duetskim partnerom, da bi na ploči kao konačna bila objavljena verzija u kojoj Aki pjeva sam. Na ovonedeljnoj muzičkoj listi pjesma Molitva nalazi se na 5. mjestu.
0: Elmagovih 10.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija. Elmagovih 10.
2: Na trećem mjestu nalazi se grupa koja je bila sinonim za urbanu dance scenu 90-ih. Tap 011 predstavljao je spoj energije, mladosti i modernog zvuka koji je osvojio publiku širom regiona. Prethodnik Tap 011 bila je rap grupa Tapiri koju su činili Milan Bojanić, Đorđe Pajović, Đole, Petar Stupar Pera i još neki promjenljivi članovi. Međutim, 1994. odlučuju da promijene pravila igre, dolaze dvije nove pjevačice, a one su Ivana Pavlović, sada Peters i Goca Trž i mijenjaju svoj muzički žanr. Tada je počela saradnja sa menadžerom Ganetom Pecikozom koji će biti sa njima tokom cijele njihove karijere. Grupa dobija naziv tako što je od Tapiri skraćena riječ i ostaje samo Tap, dok je broj 011 dodat kao omaž pozivnom broju za grad Beograd jer su svi članovi grupe rođeni u ovom gradu. Prvi album izdaju početkom 1995. pod imenom Novi svet i već poslije nekoliko mjeseci postaje najprodavanije izdanje zabavne muzike. Sa tog albuma izdvajaju se pjesme Bunda, koja je ujedno i bila najveći hit, zatim Opasna po život, Bez tebe, Pekara, Hit i Šume. Uslijedili su mnogobrojni koncerti, nagrade, a njihove pjesme postaju nezaobilazne na svim radiostanicama. Dolazi 1996. godine i Tapovci izdaju svoj drugi album koji je nazvan Gaće i koji je izbacio veliki broj hitova. Nadmašen je tiraž prethodnog, a mega hit postaje pjesma Zbog tebe ili Gaće. Skoro sve sa tog albuma postaju pravi hitovi, a one su Vuk, Televizor, Vrapci, Žene, Ovca, Komšinica Mica, Sanjaj me i Tvoja mala Lujka. Te godine, kao i prethodne, Tap 011 osvaja sve moguće muzičke nagrade i još jednom potvrđuju da su u samom vrhu srpske muzičke scene. Njihove pjesme bile su nezaobilazne na žurkama, u diskotekama i na radiostanicama. Vuk je jedna od pjesama koje najbolje oslikava i duh vremena u kojem je nastala. Dinamična, drugačija i prepoznatljiva od prvog takta. Poslušajmo treće plasiranu numeru, a to je Vuk.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara DeWalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.
3: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
5: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067 616 999 067 626 999 oki.me. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Ljubo Aličić u Đedovini. Subota, 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Marketing Elmag Radija.

Marketing Elmag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja volim kad si tu.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
5: Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara DeWalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.
6: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.